0: Hei, dette Heidi Marie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder. Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, det er Kasper Sjøland fra Hengsnes Mie, og du hører på Ordentlig Radio.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høye på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenom jordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med handa, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kneet litt inn.
1: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

grønne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre,

men folk har tidligvis tunge dager. Noen gir jo F og rest.

Små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne. Og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring?

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: her er VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter angrep mot 3 kommersielle skip I Hormuzstredet.
1: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte I Tyrkia.
0: Reporter Frode Stie. En mann I 20-årene fløyt til sykehus etter en fallulykke I Bamble I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned en skrent I ulendt terreng. Skadeomfanget ikke kjent. Sveits klar for VM-kvartfinale for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Sveits skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina I kvartfinalen. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tapet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på VAR-sjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnerskåring. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Maria Solheim, og du hører på Ordentlig Radio.

stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: har VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter angrep mot 3 kommersielle skip I Hormuzstredet.
1: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte I Tyrkia.
0: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene fraktet til sykehus etter å ha falt ned en skrent I Bamble I Telemark I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned I ulent terreng. Skadeomfanget ikke kjent. Sveits klare for VM-kvartfinalen for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Sveits skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tapet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på varsjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnende scoring. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Hello, this is Shannon Modi, and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlike Radio.

Hei, dette er Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio. Hei, dette er Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter de iranske angrepene mot skip i Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
1: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militære installasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
0: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Under NATO-toppmøtet i Ankara sa Rutte at han forventer at NATO-landene vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuzstredet, det skriver NRK. En mann i 30-årene er død etter en trafikkulykke på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld. Tre biler var involvert i ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet i ulykken. En tredje er fortsatt kritisk skadet, det skriver Aftenposten. Tallet på omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela for to uker siden er nå oppe i 3685, det opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: God dag, dette er Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I liv også for så

0: er veggnyhetene. Nigel Farage utløser nyvalg I sin egen valgkrets, midt I granskingen av en pengegave på 5 millioner pund.
1: Farage mottok gaven fra en kryptoinvestor før valget I 2024 og har sagt det skulle dekke personlig sikkerhet, mens investoren sa det var en belønning for Brexit. I går kunngjorde Farage overraskende at han trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Innbyggerne skal få dømme meg, dette blir et valg om meg som person, sa han.
0: Reporter Frode Stie. En person funnet død I en bil I Horten. Bilen ble funnet I en skråning av en tilfeldig forbipasserende. Den skal ha truffet et tre nede I skråningen og store skader. Politiet jobber med å identifisere føreren. En mann I 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet, og en tredje person fortsatt kritisk skadet, den skriver Aftenposten. Antall omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for to uker siden nå oppe I 3685, opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene flottet på VG.
2: Hei, dette Oliver Hallbroger, og du hører på Ordentlig Radio.

fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå? Fisken nå i farming. Og så la den

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
1: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militære installasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
0: Reporter Frode Sti. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Rutte sier at det er viktig at USA reagerer med makt når Iran bryter våpenhvilen, det skriver NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand til Donald Trumps nyeste Grønland-trussel. Under NATO-møtet i Ankara i går gjentok Trump at Grønland må styres fra USA og ikke fra Danmark. Danmarks statsminister Mette Frederiksen svarer at de er klare til å forsvare Grønland. Til slutt tar vi med at i dag tidlig var en 150 meter lang kø utenfor Torshov Sport i Oslo. Hundrevis av mennesker hadde rigget seg til utenfor sportsbutikken i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Benny Boyke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Flere i den norske VM-troppen har kjent på sykdom den siste tiden, men landslagslegen ser ingen grunn til bekymring.
2: For ryktene om en sterkt sykdomspreget norsk tropp er sterkt overvurdert, ifølge landslagslege Ola Sand, det selv om Jørgen Strand Larsen og Markus Holmgren Pedersen begge har blitt rammet av sykdom. De siste ukene har også Ståle Solbakken hostet, Kent Bergersen slitt med stemmen, og nå også manuellterapeut Thomas Ødegaard vært syk. Per nå skal bare sistnevnte være plaget.
1: Reporter Frode Sti. En mann i 40-årene ble i dag funnet død i en bil som hadde kjørt ut av veien i Horten. Bilen hadde kjørt inn i et tre og hadde store skader. Politiet etterforsker saken som en singelulykke. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Til slutt tar vi med at over 400 mennesker står i kø utenfor Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Sportsbutikken åpner nå klokken 10. Flere av de fremmøtte har ventet utenfor butikken i hele natt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran er over. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
1: For meg, jeg tror det er over. Jeg vil ikke deal med dem, men det er skum. Du vet hva skum er?
0: Oljeprisen øker kraftig etter Trumps uttalelse om at våpenhvilen med Iran er over. Prisen på Nordsjøolje har gått fra 75 til 78 dollar fatet. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Det var 24 år gamle Adam Brunsvik som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand mandag. Foreløpig undersøkelse tyder på at motorsykkelen til Brunsvik skled og kom over i motgående kjørefelt. Bufetat har anmeldt det private barnevernsselskapet Næromsorg AS. Etaten mistenker at selskapet har gitt dem uriktige opplysninger og forfalsket dokumenter. Bufetat reagerer også på høy bruk av vikarer og ansatte uten relevant utdanning. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hallo der ute i vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og i dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og har både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger i denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangene hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne i samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom i 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første singel, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre singel, og som jeg synes fin.

Dette var altså Tony and the Swing Blues, det som hadde en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod i 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril A.B. Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig i Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Dreim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern i Liverpool, og det er det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en singel på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singelen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singelen veldig ettertraktet når det kun er snakk om én utgivelse av et band. Og hvis det er et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singelen, som heter I Want You Back Again, som altså er komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det er han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Det synes jeg faktisk. Ja, Åse Wenzel, hun var født i Trondheim, hun i 1924, og har en kjent stemme i radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådde nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen i 1985 i klassen veteraner, og fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 2001. Her synger hun Augustin, som er en munter sådan, og er typisk stilen hennes.

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagerdronning gjennom tidene og gjenganger i alle radiokanaler, som sang inn til første plate i 1945, har utgitt, ja, hør her, 92, 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så er du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer En liten pike i lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger i ønskekonsertene til de grader. Og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes er et

mesterverk. Og et mesterverk, da skal det være bra også. Og denne er komponert og spilt av Egil Berg fra Ny-Jordal Swingers. Denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass og Per Hillestad på trommer. Og er fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her er helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg, som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født i Bærum i 1938 og var søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP-er. Hun var ofte på TV i tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt i 5 norske filmer, og vært med i Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og forelsket fra Melodi Grand Prix i 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Asplin, da hopper jeg elegant over til Per Asplin, da det bestandig var 40, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du holde, beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså Jeg og mitt gamle piano, og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt i

Det var Honky Tonk Piano, det fra Pia Spelin, som het Jeg og mitt gamle piano. Louis Jacobi har jeg aldri spilt i dette programmet før, men det skal jeg virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Willenweis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet i programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtaker til Poesiparken i Larvik, hvor han er fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrikk i sangene sine. Denne her heter «En sommer er aldri over».

Louise Jacobi hørte du altså her med En sommer er aldri over. Fin, fin låt det altså, som alle sangene hans. Jo, hei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvennen Steinar Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hoel som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvenn også, til Jørn Hoel, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kjemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rock- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som er komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko i innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som han spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-William Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra, dere.

0: Her er VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
1: Politiet i 7 land sto bak aksjonen mot personen i alderen 22-54 år. I Norge er 2 identifisert, og en mann fra Trøndelag i 30-årene er pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran er over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein er død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en SMS til VG. Til helgen er det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen.

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: stasjon.
2: Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
1: Politiet i 7 land sto bak aksjonen mot personen i alderen 22-54 år. I Norge 2 identifisert, og en mann fra Trøndelag i 30-årene pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran over. Prisen på nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

de drakk mest. De snudde i døra når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann, men jeg var redd som en gutt. Så jeg gikk til bar for å finne noe drikka. Med et manns problem som ingen andre kunne fikse.

0: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Våpenhvilen med Iran over, det sier USAs president Donald Trump. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is?
1: 28 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett ved hjelp av kryptovalutaen Monero. Aksjonen ble ledet av Kripos, som tatt I bruk en ny metode som gjør det mulig å spore bruk av Monero I konkrete saker. Kronprins Haakon drar til USA for å heie fram Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag. Han overtar dermed supporterstafettpinnen fra barna, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Prins William kommer imidlertid ikke til å være til stede. Og kvartfinalen på lørdag kan bli forsinket på grunn av tordenvær, det skriver Daily Mail. Værtjenesten AccuWeather melder om tordenvær enkelte steder på ettermiddagen og at lyn fra nærliggende stormer kan påvirke fotballkampen. Også NBC Miami varsler isolerte tordenbyger rundt kamptidspunktet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Kom nå, sett deg

Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gangen jeg er i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gangen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papper og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min veisle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mille leppom i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere i dag sa han at våpenhvileavtalen var over etter iranske angrep i Hormuz-stredet.
1: De lanserte et par droner og en rakett, en missil, på chips, fordi de var i denne stredet, som de har alle rett til å være. Så vi hittet dem veldig hardt i natt. Veldig. Probably hittet dem hardt igjen i natt. Jeg gir dem en liten varning, vi kommer hittet dem hardt i natt.
0: Men det er en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn i fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Trump virker mer positiv til de andre NATO-landene.
2: Innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det er en helt annen tone enn det var i fjor.
0: Det norske landslaget skifter hotell etter bare en natt i Miami. Det er enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsket vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV 2. Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser lørdag. Norge møter England i VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav i hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, mitt navn er Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

Slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn i fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
1: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men en helt annen tone enn det var i fjor.
0: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef i Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke i friidretts-NM i Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en akillesoperasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke i EM i Birmingham neste måned. Det norske landslaget i fotball skifter hotell etter bare en natt i Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England i VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav i hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, som kommer til Voice of Summer.

hand to hold.

jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

0: Her VG-nyhetene. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
1: Innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få oppfarten, men det en helt annen tone enn det det var I fjor.
0: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en akillesoperasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Det ble for mange småting som ikke funket, det sier Ståle Solbakken om hvorfor landslaget bytter hotell etter en natt I Miami.
2: Altså, det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig I, for det, FIFA var veldig velvillig til å hjelpe oss ut av den lille knipa, så det gikk veldig fort.
1: Britiske fans vil strømme til Miami lørdag for å støtte Three Lions I kampen mot Norge, ifølge flere medier. Det anslått at antallet britiske fans oppe I 30 000 og I klart flertall. Det ikke anslått hvor mange nordmenn som tenker seg til Miami for å støtte det norske laget. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen over etter det iranske angrep I Hormuz-stredet.
3: De lanserte et par droner og en rakett, en missil, på chips, fordi de var I denne stredet, som de har alle rett til å være. Så vi hittet dem veldig hardt I natt. Probably hittet dem hardt igjen I natt. Jeg gir dem en liten varning, vi hittet dem hardt I natt.
1: Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
4: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
4: Ordentlig Radio.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

0: prat om livet og livets gåta.
1: Låt om hav og låt om båta. Noen å bli varme, noen å bli korta. Noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt
0: og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå og netten tåre våt.
1: Mest ikke motet,
0: det finnes nok en låt som kan få deg på fotet. For er det noen låter er gode, så er det å få folk på fotet.

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss,

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei, dette Elisabeth
3: og Randi
2: fra
3: Phone Joan.
2: Du hører på
3: Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken er svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens pressekonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han er klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemasan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Det må du ikke få vite. Ellen Sofie Overland, velkommen tilbake igjen her på loftet hos meg.
1: Tusen takk.
0: Hvordan gikk det forresten i loftstrappa denne gangen?
1: Jeg overlevde denne gangen også.
0: Det er bra, det er bra.
1: Så vidt.
0: Så vidt. Du kan snakke du, som er annet enn meg, som er gammel og grå, men nok om det. Du, jeg har bedt deg å komme tilbake igjen i et program nummer to, fordi jeg synes at det var så mange fine sanger du hadde som vi ikke selvsagt fikk tid til å spille forrige gang. Og så derfor velkommen en gang til.
1: Takk for det.
0: Forrige program handlet mange av sangene dine og tekstene dine om relasjoner og det å få seg kjærester og leve i et forhold. Men med denne sangen her, med dette albumet som heter «Og solen renner over», som kom i 2018, da hadde det skjedd noe stort i livet ditt.
1: Ja, da hadde jeg fått barn. Og det er den platen veldig preget av.
0: Ok. Ja, det går ikke upåaktet hen i et liv, det å få barn.
1: Nei, det gjør det ikke. I hvert fall ikke for meg, og jeg tror jeg deler det med de fleste andre. Det er, ja, vi var inne på det med hudløshet i forrige program også, og det blir jo igjen veldig aktuelt her. For det å få barn, det å bli mor, følte jeg var, i hvert fall var en veldig hudløs opplevelse. Og det
0: er noe å engste seg over.
1: Det er det.
0: I en sånn situasjon.
1: Virkelig.
0: Ja.
1: Det er det. Og følelsene kan bli så sterke. Altså, det er jo forskjellige opplevelser rundt dette, men det jeg skriver om her, i hvert fall i denne sangen, er på en måte den at den følelsen av å bli overveldet egentlig av den kjærligheten og tilsvarende angsten for at noe galt skal skje. Og at den at det bringer fram en voldsom sånn dualitet også, med på en måte å være sterkere enn man noen gang har vært, og tåle mer enn man noen gang har tålt på et vis, samtidig som man blir ganske liten og svak og sårbar, fordi man har dette barnet i denne uforutsigbare verden som man skal beskytte.
0: Ja, det blir jo ikke noe lettere etter hvert, i hvert fall ikke etter at Trump kom til, og Putin og Israel og alt, liksom. Alt blir, det rykker så mye nærmere, allting.
1: Det gjør det. Det er verden føles ikke som et tryggere sted nå,
0: nei.
1: Så, og det synes jeg rammer veldig hardt inn i den foreldre-barn relasjonen på en måte, eller sånn at det er det jeg tenker på først når jeg tenker at verden har blitt et utrygt sted, eller mer utrygt sted da. Det har jo alltid vært det.
0: Men det å få barn, det betyr jo også at man må sette noen grenser for både deg selv og for barnet ditt. Den utryggheten, tenker du at det gjør det verre, eller ikke så lett å være den trygge mammaen som du ønsker å være?
1: Ja, spør du meg nå personlig?
0: Ja, jeg spør deg.
1: Ja.
0: Som et menneske som har en lang utdannelse i der, der liksom, du er klinisk psykolog, ikke sant? Og du skal kunne vite veldig mye om det å være mamma oppe i hodet ditt et eller annet sted. Du har lært mye om det. Hjelper det da?
1: Ja og nei, vil jeg si.
0: Ok.
1: Jeg tror det er mye nyttig kunnskap, men jeg tror også at morsrollen og foreldrerollen alltid vil være noe helt annet, og noe helt eget, og noe levd og erfart.

ikke kall meg det. For vi har kommet så langt.

feminist. Nei, ikke kall meg det. For vi er kommet så langt.

0: Vi har kommet så langt. Hvem er det som snakker i denne teksten her, Ellen Sofie?
1: Ja, hvem er det som snakker? Det er en kvinne da, som blir bombardert med at fra alle kanter om at feminist det skal man ikke være, for det blir litt for meget. Og at hvorfor skal vi være feminister i dag på en måte, fordi vi har jo kommet så langt.
0: Mm-hmm. I hvert fall i Norge.
1: Ja, vi har kommet langt i Norge, men ikke nødvendigvis langt nok. Og internasjonalt er det i hvert fall ikke langt nok. Så det, den sangen ble jo skrevet i en slags sånn oppgitthet over at det ble så vanskelig å berøre, det å være feminist.
0: Jeg mener at det ligger noe sånn nedverdigende i det å si at man er feminist.
1: Jeg tror det er mange som har følt på opp igjennom at det er tilknyttet ganske mye stereotypier. At man da kan anta at man er ganske sånn sinnet og litt militant og insistere på hår under armene. Det er tenker jeg at man må styre helt selv hva man liker, men det
0: insistere på hår under armene, ja. Husker, det er Julia Roberts, skuespilleren, holdt armen sin opp, og da gikk det viralt verden rundt at hun hadde hår under armene.
1: Ja, det, kan du tenke deg?
0: Ja, det er fantastisk.
1: Ikke sant? Men, ja. Men vi har jo så langt vi har kommet. Du verden. Og det er jo viktigere enn noensinne når det er sånne typer som Trump og sånne som kommer på banen.
0: Ja.
1: Og sånne typer strømninger. Da kan man bli ganske redd, faktisk.
0: Det skjønner jeg.
1: Som kvinne.
0: Som kvinne, ja. Når det er såpass mye hat hos... Ja, det er jo... Det er jo mye sånn kvinnehat som er mannsdrevet. Det er jo ikke noe å legge tvil på det, legge skjul på det. At dessverre så er det noen sånne strømninger som jeg, som mann selv, så skjønner jeg jo det, at dette krever noe annet i dag enn en av vår, den forrige generasjonen. Men, og at det er mange menn også som kan kjenne at de ikke klarer å strekke til i den rollen som, som de føler at... ikke har de ferdighetene, for å bruke det ordet der,
1: ja,
0: for å kunne møte den nye rollen som samfunnet krever av dem, eller kvinnene da.
1: Ja da, det er også en samtale man
0: det,
1: kan ha.
0: Det er også
1: og en viktig, viktig samtale.
0: Men denne kvinnen har jo også, som sikkert har gått i sine 8. mars-tog, hun har også fått et annet perspektiv på grunn av at hun har blitt mamma. Det er jo det som grep meg i denne teksten, i hvert fall.
1: Man får jo et ekstra blikk for hva som skal komme for generasjonen etter også. Så det er en veldig sårhet i dette. Og at man kan på en måte i sine stunder tenke at ja, men det går jo greit liksom, vi er jo, nå er vi jo likestilt og vi har kommet så langt. Og så er det jo så er det noe som skurrer, sant? At vi kanskje ikke har kommet riktig så langt. Og en ensomhet i at det ikke lenger altså det er kanskje i ferd med å ta seg litt opp igjen da, i de helt senere årene. Jeg vet ikke, men jeg har kanskje inntrykk av at det å kalle seg feminist eller komme med feministiske poenger ikke er så tabuisert lenger som det var da jeg var litt yngre. Fordi det åpenbart er nødvendig og aktuelt, men vi har på en måte mistet litt den solidaritets feminismen kanskje da som en gang var. Så nå går vi alene, altså vi fortsetter å gå, men det er kanskje mer en individuell og en ensom kamp.
0: Jeg Jeg tenker det der med å overføre til neste generasjon alle denne empatien og i dette samfunnet der det blir mye individualitet, at det er litt av vår jobb som foreldre å få de ungene våre til å skjønne at du lever ikke alene, liksom. Du er, vi er ikke der uten at det har vært en kamp, og det handler om å ta vare på flokken din, og ikke bare på deg selv.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er ekstremt viktig.
0: Men nå, over til noe helt annet. Oslo!

0: Og jeg blir litt glad, ja, når jeg hører denne sangen her sånn. Det er så florlett, og så en annen Ellen Sofie Hovland enn det vanligvis jeg hører.
1: Ja, det var den litt mer sånn behagelige varianten på en måte.
0: Ja, for jeg har liksom ikke lyst til å ta den av. Jeg vil at den skal gå og gå og gå. Eller får lyst til å reise meg opp og danse litt. Og,
1: ja. Ja. Ja, men det er fint.
0: Er du glad i Oslo, eller?
1: Åh, jeg er veldig glad i Oslo.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja, det er jeg.
0: Ja. Hva er det i Oslo som gjør deg glad?
1: Nei, altså jeg har jo bodd i Oslo i mange herrens år nå, og jeg har levd store deler av livet mitt der da.
0: Ja.
1: Så, og da får man jo mange minner. Nå er jo denne sangen her skrevet litt snedig. Om forsøksvis.
0: Ja, du har pakket det inn på en veldig snedig måte. Jeg synes det.
1: Men det er jo ganske flott det. Av og til så har jeg hatt sånne sykkelturer rundt i Oslo, for jeg bodde ganske mange forskjellige steder. I studietiden og sånn, så ble det litt ulike kollektiv og studentby og diverse. Så etter hvert så begynner man jo å kjenne byen ganske godt og har mange minner knyttet til de ulike stedene. Så av og til så har jeg hatt sånn memory lane på sykkel da, og kost meg veldig med det. Og så er det jo også det å på en måte anerkjenne og akseptere det som har vært, og de meterne man har gått, og at man kanskje fant litt fram til slutt da, og så, ja.
0: Det kan være en ganske lang vei fra en idé til en ferdig utgivelse, en ferdig med lyd og arrangering og musikere og sånne ting. Og du ble ganske tidlig plukket opp av kirkelig musikkverksted. Gjorde du ikke det?
1: Kirkelig kulturverksted, ja.
0: Ja, kirkelig kultur.
1: Ja, bare for å være petimeter.
0: Ja.
1: Ja, tidlig og tidlig, fru Blom. Altså, det, jeg ble plukket opp av dem, ja.
0: Ja. Du sendte inn.
1: Ja, altså jeg var så heldig at jeg fikk faktisk spille litt for Erik Hillestad personlig. Og så, og da rynka han litt sånn i bryn og så litt ned, og det så ut som han tenkte. Jeg satt med gitaren og ventet. Og så sa han, nei, men det her må vi jo bare få utgitt, Ellen Sofie.
0: Ja.
1: Ja. Og det, da prøvde jeg å spille kul, ja, og så, men så hyggelig da, så ja, det var positivt å høre, og så måtte jeg trekke meg tilbake og danse en sånn rar seiersdans. Ja, så det var jeg veldig glad for.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja,
1: han er jo en... Danse en sånn rar seiersdans. Ja, så det var jeg veldig glad for.
0: Ja, det vil jeg tro.

0: Så ja, man må jo ha noe på hjertet.
1: Man må ha noe på hjertet. Men det, og ja, det er uhorvelige mengder med utrolig flinke musikere der ute. Så det er vel litt, noen ganger litt tilfeldigheter også som styrer hvem av oss som får lov til å spille inn plater og
0: drømme sånt. Man skal ha flaks også.
1: Man skal ha litt flaks.
0: Ja.
1: Men når det gjelder liksom det å ha et kunstnerisk prosjekt, så er det vel kanskje... Da tror jeg det er vesentlig at man har noe man har lyst til å fortelle til noen.
2: Så var det det at alle leksene må gjøres.

som gispe etter pusten, og ikke la seg irritere av den dysten, og vende blikket opp mot himmelen og flyte, og være konstruktiv og kul og ikke syk.

0: Jeg er på saken. Her er ei dame som har begge beina godt plantet i hverdagen. Jeg blir nesten litt sånn svett igjen når jeg hører på alt det som skal gjøres.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Det er ikke bare-bare.
1: Nei, det er ikke bare-bare.
0: Nei.
1: Det her er jo en sang som på en måte nesten er litt sånn signaturlåt for den siste plata mi, som heter «Hva med deg i midten?».
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Og den kom i høst.
1: Den kom sent i høst. Og der tar jeg rett og slett for meg liksom midtlivets krumspring.
0: Midtlivets krum. Ja, det høres ikke ut som det er så mye krumspring da.
1: Nei, det er på en måte veldig mye action, men ikke allikevel fra utsiden litt ja, kjedelig og kanskje ikke så lett å skrive sanger om. Men det vil jeg skrive sanger om. Og denne her har jeg fått mange tilbakemeldinger på at treffer ganske godt i min aldersgruppe i hvert fall.
0: Ja.
1: Og også blant en del av de som har vært der. Og at det handler om å rett og slett være i midten av det hele. Altså, man har en generasjon over, man har en generasjon under, man har store verdensproblemer, man har, man skal huske V-kubber til turdag, og også helst gå på en morsom fest av og til, til og med, og sitte litt i lotus og kjenne på harmoni med universet.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke måte på hva man skal få til. Så dette her er vel rett og slett en trøstesang for folk i midtlivet.
0: Ok, en trøstesang.
1: Ja.
0: Ja,
1: det vil jeg si, for jeg tror det ligger mye trøst i gjenkjennelse og speiling.
0: Ja.
1: Så er det jo sånn at vi kan skrive spalter opp og spalter ned om denne tematikken, men av og til så trenger man en sang.
0: Ja, av og til så trenger man en sang. Ja.
1: Som henvender seg litt mer til følelsene i det hele.
0: Ja, fordi du er psykolog i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Du utgir plater, det er to ting som selvsagt har en viss sammenheng, men allikevel så er det to ting som er veldig forskjellige. Hvordan klarer du å få inkorporert begge disse to tingene i ditt liv da?
1: Nei, det er en stadig kamp.
0: Ja, det får du meg til å tro.
1: Ja da, det er det, men samtidig så er det også har jeg jo funnet en form for balanse i det også da, at jeg, ja da, det går rundt på et vis, men det er klart at, men det, der er ikke jeg i noen unik situasjon når det gjelder liksom det denne sangen handler om, så tror jeg de fleste kan kjenne seg litt igjen. Man har jobb og barn, og kanskje til og med et sosialt liv. Og så er det jo, kan man jo kjenne på en del krav som kommer fra utsida også, om hvor bra det skal være.
0: Og det virker ikke som de kravene har blitt noe mindre etter hvert på hvordan vi skal framstå i forhold til våre omgivelser.
1: Nei, snarere tvert imot, tror jeg. Så jeg tror det er viktig å benytte enhver anledning til å kutte ned da, på det som ikke er strengt nødvendig. At man kan, jeg synes for eksempel det er ganske viktig å ha med seg sånne ferdigkjøpte kanelgifler eller noe sånt på skoleavslutning og på en måte senke terskelen for hele gruppa. Fordi det er, altså, det er jo ikke det at man skal få til både å være en god forelder og ha en spennende jobb og ha et sosialt liv. Man skal i tillegg bake i sånne nydelige muffins med noen greier på toppen. Og det trenger man jo ikke gjøre.
0: Det er en av de tingene som det går an å ta litt lett på.
1: Ja, sånn eksempelvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, fordi hvis man ikke klarer det, så så kan det jo ende opp med at du ikke klarer det heller å møte ungen din på den måten som kanskje ungen din fortjener også da.
1: Ja.
0: At du opplever det som et, at ungen maser om et eller annet hvis du står og baker disse her kanelbollene, og så plutselig så kommer ungen og har et behov, så kan jo det oppleves som skurr.
1: Mm. Absolutt. Og der er det et paradoks, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
1: At vi kan gjøre en hel masse ting for å på en måte bevise for oss selv at vi er gode foreldre, og så er det kanskje en del ting vi går glipp av.

0: Slapp av. Det ordner seg aldri. Har du kalt denne sangen for? Er det en slags trøstesang dette også?
1: Ja, det vil jeg si. Det er det ment som i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, for det er jo, nå sa du det liksom med det tonefallet også, som man pleier å si det andre, ikke sant? Slapp av, det ordner seg alltid.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det, det gjør jo det små, altså ting, det er jo en del ting som ordner seg underveis, for all del. Men jeg vil jo påstå at det liksom aldri ordner seg helt i livet. Og det er liksom tro, vi kan ha en sånn tro på at ja, hvis jeg bare får gjort sånn, og hvis jeg bare får gjort sånn, og får den jobben, eller gifte meg, eller får barn, eller får det huset, eller, ikke sant? Så hvis bare det kommer på plass, eller bare den doktorgraden blir fullført da.
0: Ja.
1: Så vi har så mange sånne greier hele tiden, tenker jeg, som en slags sånn illusion om at da skal livet bli bra og gå på skinner.
0: Ja.
1: Men sånn er jo ikke livet i sin natur. Det, livet hoster jo opp de merkeligste ting underveis. Så det her er jo en oppfordring til meg selv og andre til å kanskje senke skuldrene litt og ikke være så opptatt av at det skal ordne seg så veldig. At det, så var det en som spurte meg, har du noe forhold til buddhismen, når han hørte den her?
0: Ja.
1: Og det, så måtte jeg tenke litt, og ja, jeg har jo for så vidt det, men ikke noe sånn veldig nært og inderlig forhold, men det ligger vel noe der da, altså det med aksept, at vi er der vi er, og det ikke er en sånn linjær bevegelse mot det perfekte liv eller lykke vi holder på med her i livet.
0: Men han må jo ha en refleksjon da, for å sette seg litt utenfor disse tingene her, sånn, at man må liksom stoppe opp litt og ha evnen til å, ja, til å prioritere eller reflektere over at hva er det jeg egentlig driver med her, sånn.
1: Ja.
0: Og det er jo en øvelse bare det.
1: Ja, ja, det er et styr det også.
0: Å sette seg ned liksom, og, ja, ja, ja, og tenke.
1: Ja. Så det er jo, ja, man kan jo sette seg ned og tenke, men så kan man jo tenke litt underveis også. Føle litt og være der man er.
0: Stille seg noen spørsmål kanskje på, er dette nødvendig at jeg holder på med det jeg gjør akkurat nå? Eller?
1: Ja, og være litt snill med seg selv, tenker jeg. Når det, ja, ja, så gikk det på en del utvanske.
0: Hva gjør du da når du skal slappe?
1: Ja, når jeg skal slappe, når jeg virkelig skal slappe, da vil jeg gjerne legge meg ned på sofaen og se en episode av Grey's Anatomy.
0: Ja, vel.
1: Jeg skulle ønske jeg hadde et mer sånn høyverdig, sånn, da vil jeg sitte ute i naturen og se ut over havet.
0: Er ikke Grey's Anatomy sånn der sykehusserie, er det ikke det? Eller?
1: Jo, jo.
0: Ja. Med blodsprut og sånn?
1: Ja, ja, forferdelige greier.
0: Ja.
1: Men det Det er nydelig avkobling.
0: Ja.
1: Det ble veldig reklame for Grey's Anatomy, men
0: det
1: er altså lignende.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror det er liksom, fordi det er jo mye sånn slappe av aktiviteter også, som ser veldig fint ut fra utsiden. Det tar seg. Nei, sånn, det holder på med noe meditasjon, og holder på med noe yoga-greier, og og altså, det er veldig fint det også, altså, jeg misforstår meg ikke. Men av og til så er det også deilig å bare gjøre noe skikkelig lite flinkt. Altså ordentlig teit, rett og slett. Legge seg ned og se på en såpeopera.
0: Ok, jeg begynner å reflektere over hva jeg gjør når jeg slapper av, men jeg kommer ikke på noe akkurat. Jo yeah. nå kommer jeg på det. Se på sånne shorts på YouTube, sånne 30 sekunder, sånne der shorts av folk som faller og snubler. Og,
1: den er god, ja. Ja.
0: Da føler jeg meg, nei, det, uff, ja, det kan jeg sitte alt for lenge, for det går jo hele tiden, vet du.
1: Ja, det er det som er skummelt på YouTube. Ja.
0: Og hver gang jeg tenkte, å, tenk på all den tiden jeg surret rundt på det der greiene der, sånn. Ja. Jeg skal aldri gjøre det mer.
1: Ikke sant? Vi kan jo være skjermkritisk og sånn, men jeg tror noen sånne aktiviteter, det trenger vi.
0: Ja, vi trenger noe å hvile de hodene våre, de gamle hodene våre.
1: Rett og slett.
0: Ja.

0: Ellen Sofie Hovland, vi har snart sittet her en time sammen. Vi avslutter med den aller vakreste sangen. Mm. Og det er for meg å ta vare på det vakre i, når man har vært så glad, eller har fått det til å skaffet seg noen som man kan være glad i. Mm. Og ta vare på den delen av det, oppi alt styret.
1: Oppi alt styret.
0: Mm. Mm. Hvordan skal vi klare det da?
1: Nei, det har jeg heller ikke noe klart svar på, men det er kanskje denne sangen her er kanskje ment som et lite bidrag til det på en måte da. Fordi det er jo veldig mye sånn, kan bli mye sånne glansbilder av hvordan ting burde være, og hvordan et forhold burde være, ikke sant? Det er jo, hvis man tar mål av seg å leve sammen et helt liv, og få noen unger og noen greier, så er det jo noen faser. Og det er noen kneiker. Så det å på en måte løfte det fram.
0: Det er mye man må leve med, det er jo noen skuffelser også.
1: Absolutt.
0: At den man, det ble annerledes enn det man trodde. Og det skal man også kunne klare å fordøye.
1: Ikke sant? Det å løfte frem den hverdagskjærligheten, på en måte, som det ikke er kanskje så lett å finne et sånn poetisk språk for. Så det hadde jeg lyst til å prøve meg på.
0: Ellen Sofie, tusen takk for at du hadde lyst til å dele disse tankene og disse sangene med meg.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig hyggelig.
0: Den aller vakreste sangen.
1: Dager og måneder som gikk, fødsler og barn og kolikk, ting som ble sagt alt for strengt, votter som burde vært vrengt.

0: VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens pressekonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for
3: dere på VG. Hei, dette er Rudi Myntevik, og du er på
4: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekkspillferden vår. Da hørte vi som vanlig Inger Nordstrøm og Sigmund Deli som spilte oss inn i dette programmet. Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære radiolyttere. Dere hører på Ordentlig Radio, den eneste riktige radiokanalen vi har i Norge og i Norden og i verden for øvrig. Så vet dere det. Vel, vel. Det var skryt for i dag, men vi skal videre, og vi skal kalle dette programmet her for Gammeldans favoritter. Og da skal vi, før vi forteller noe om melodier og utøvere, høre en vals. Og når jeg sier at den valsen heter Den ubemerkte, da vil kanskje noen si, nei, nå GP, nå tar du feil. Men la vi høre den da.

Jo da, jeg har rett jeg. Opprinnelig så het denne valsen Den ubemerkte, selv om den nok mest kjent som Sørensens vals. Og grunnen til det, det fordi Anders Sørensen laget denne valsen. Hvem var han? Jo, han var en av de største spillmennene vi har hatt i Norge noen gang innen sjangeren salongmusikk, bygdemusikk. Det var faktisk før man kalte det gammeldans. Anders Sørensen var et begrep i norsk folkelig musikk. Han kom ifra Romedal, og det fortelles at hans to første lærere i felespill, for han spilte nemlig fele, Jens Skjerve i Romedal og Hans Guthus i Stange, de lærte han opp, men da måtte han til Kristiania for å utvikle seg som musiker. Men pengemangel gjorde at han gikk den lange veien fra Romedal til hovedstaden, til fots. Det hadde jaggu ingen musikere gjort i dag. Da hadde NAV kanskje bekostet penger til. Nei, det hadde det nok. Sannsynligvis ikke. Men vi slipper ikke Anders Sørensen. Vi skal høre en melodi til, og når jeg nå sier at den heter En hilsen til Hamar, ja, da vil du sikkert også protestere. Nei, det heter den jo sannlig, for den er jo kjent som Sørensens Reinlender, og det er også riktig. De vi hørte spille på den første melodien, og som får fortsette å spille her, det er et ensemble satt sammen av Håvard Svensrud, der han har med Arvid Engård, Svein Haugen, Bente Midtsveen, Kari Leseth og Rolf Erik Syversen. Og det er fra en jubileumsplate som kom ut, som heter nettopp Anders Sørensen 200 år. La vi høre på En hilsen til Hamaren.

samstundes, som det heter på godt nynorsk, som Anders Svensson, så levde en annen stor bygdekomponist, eller komponist av gamle slotter. Og da må vi til min hjemby Ålesund. Han kom jo egentlig fra Stryn, det vil si, det gjorde han ikke. Det var familienavnet som stammet fra Per Bolstad. Men hans far, gamle Per, var også en kjent komponist. Men Per Bolstad og Anders Sørensen, de står som milepælen når det gjelder den musikken som etterhvert ble omtalt som gammeldans. Dette var jo musikk som de var inspirert av ifra Wien, for begge var fiolinister, og de spilte jo Strauss og Lehár og alle de kjente komponistene. Men begge to klarte å sette sitt preg på musikken og fornorske denne wienerklassisismen. Nå skal vi høre en komposisjon av Per Bolstad. Vi skal til Molde av alle steder. Det er Moldenserpolka, og den blir fremført av Kåre Corneliussen fra en plate som heter Spilledanser i gammel stil av Per Bolstad.

Ja, hva skal vi planlegge da etter denne? Jo, da tar vi planlegginga. Det er tittelen nemlig på en melodi som er signert av Helge Hysjelien. Og da er vi over til nutiden. Helge Hysjelien er en aktiv komponist og trekspiller som har virkelig markert seg i norsk gammeldansmiljø. Altså både som utøver og som toneskaper. Planleggingen, hva det var han planla der, det er jeg ikke sikker på, men vi kan jo høre på den da. Her er Helge Hysjelien med sine musikervenner.

Da skal vi fra Midt-Norge, det vil si vi skal vel til Midt-Norge. Min geografi har aldri vært særlig sterk. Så når jeg sier Midt-Norge, så kan vi vel kanskje si at det er Trøndelag da. Men da kommer vi altså ifra Lillehammer-distriktet. Ok, det spiller vel ingen rolle. Vi skal i hvert fall til Trøndelag, men samtidig skal vi til Hordaland. Dette blir komplisert. Komplisert blir det fordi at han som har laget denne melodien, han heter Torstein Hope. Kommer ifra Bergen, Hordalandsdistriktet, drev et orkester som heter Torsteins Gammeldansorkester, men forelsket som han ble i en dame fra Trøndelag, så flyttet han dit. Og hva det var som gjorde at han laget en melodi som heter Rute Knusen, det er ukjent for meg. Men hvis du hører på dette programmet, Torstein, og det vet jeg du av og til gjør, og som komponist, så kan du kanskje gi meg opplysninger. Jeg skal love deg en ting. Hvis du kan fortelle meg hvorfor du laget denne melodien og kalte den Ruteknusen, så skal jeg spille den en gang til i et senere program. Her kommer den i hvert fall.

Vi holder oss i nærheten av Trøndelag, det vil si vi skal til Røros-traktene. Og til den spillemannen som har gjort seg så markert ifra de områdene, nemlig Sven Nyhus. Sven Nyhus var en institusjon, en unik personlighet. Han var professor i musikk, og han komponerte, Gud hjelp meg, så mange slotter, og det heter slotter gjerne, ifra distriktet der. Når han nå har også fått Åge Sogns orkester. Åge Sogn kommer jo ifra en litt annen del av landet, men er vel kjent som trekkspiller og mange ganger norgesmester og til og med nordisk mester med sitt orkester. Og nå skal vi høre Åge Sogns orkester ifra en serie som heter Gammeldans Norge samles nummer 3. Der spiller nemlig Åge Sogn Trollkastet av Sven Nyhus.

Ja, er det ikke på tide med litt sangstrofe da? Jo, så absolutt. Og da skal vi til trivelige Trøndelag. Det er jo et fylke som kanskje ved siden av, ikke bare kanskje, helt sikkert ved siden av Gudbrandsdalen og andre dalfører, har markert det sterkest når det gjelder gammeldans- og trekspillmusikk. Og der har i hvert fall Jan Borsets orkester vært en som har virkelig satt Trøndelag på kartet. Ikke minst da med denne trivelige valsen, som rett og slett fikk titelen Trivelige Trøndelag. Det er altså ingen ringere enn Jan Borsets som tar oss med til Trøndelag.

Vi tar og skifter litt sjanger. For selv om jeg har kalt programmet for gammeldans favoritter, så er det lov å gå litt utenom titelen. Og det gjør vi i en veldig kjent, skal vi si, novelty, foxtrot. Ja, det er jo en sånn Charleston. Altså, det er veldig vanskelig å plassere hvor vi skal plassere Nola. Nola er titelen på melodien, og den er skrevet av en

en mann som het Felix Arndt. Og da er vi over til en spellemann som har vært ofte å høre i programmene våre, og som har vært gjest flere ganger her også, nemlig Håvard Svensrud. Nå er det vel kanskje ikke denne stilen vi forbinder mest med Håvard, men dette er fra en plate som heter American Victory March, og som har overtitlet Nordens trekspillvirtuoser. Og må man vel kunne si at godeste Håvard Svensrud er virkelig en av våre trekspillvirtuoser. Det får han bevist her i denne melodien som da alle kjenner, men kanskje ikke har hørt så ofte, Nordland.

Tilbake til Trøndelag igjen. En av trekkspillrepertoarets aller, aller mest populære, og jeg har lyst til å si også aller, aller beste melodier, den kom ifra godeste Asmund Bjørken. Asmund Bjørken var en unik musiker. Han var jo fantastisk å spille trekkspill, men han kunne like godt skifte over til saksofon, og der var han også en av de fremste vi har hatt in jazz-sjangen i Norge. Ble tildelt Buddy for sin virksomhet som jazzmann. At han da kunne mestre de to sjangerne, altså trekkspill, gammeldans og jazz, er fantastisk, og det i tillegg på to forskjellige instrumenter. Men ikke nok med det, han hadde også vanlig dansorkester, og Jasmund, som han gjerne ble omtalt som, han var også en utrolig skøyer. Nå er det vel slik at noe av det han serverte på scenen av verbale historier, kanskje ikke passer så veldig godt i radio, men jeg tar en risiko nå. For jeg hadde nemlig Jasmund med i et NRK-program ifra Trøndelag. Og der stapp jeg han fri. I fri tøyler fikk han lov å fortelle historier. Noe jeg kunne angre på etterpå, for det var nok kanskje noen som satt kveldspizzaen i halsen. Han fortalte nemlig at han en gang skulle spille til dans i et lokale i Selbu, hvor det var gammeldans og stor stemning, og der var det vanlig at man laget betasuppen, som skulle da serveres, for det var en del av inntektene til de som arrangerte. Og Martha, kokka, hun hadde stått hele dagen og laget denne suppen i en gedigen gryte. Og dette var som sagt ekstrainntekter. Like før gryten var helt ferdig, så var det en som ropte på Martha. Og det er telefon til deg, Martha. Og Martha måtte la en av de som sto nærmest få ta over sleiva. Kan du røre her litt, du, når jeg tar telefonen? Og han rørte i vei. Og Martha tok telefonen, men denne karen som rørte, han hadde vært på fest kvelden før. Så eimen, eller duften ifra betasuppa, gjorde at hans eget mageinnhold kom opp i gryta. Kan dere tenke dere, sa Bjørken, hvilke katastrofer det var. Martha ilte bort, kalte opp sjefen for arrangementet og sa, hva i verden skal vi gjøre? Han har spødd opp i betasuppa. Formann var en sindig trønder, stakk pekfingeren ned i, smakte på den og sa, vi selv. Vel, vel, sånn kan det være. Dette var en Bjørken-historie. Men la vi roe ned da, frøse minner. Den fineste av alle Bjørkens komposisjoner kommer her.

Vi lar Bjørken fortsette, ikke med betasuppe, men med noe som kanskje man kan smake på, som smaker godt nå, sukkertøy og lade. Hans Eriksen laget melodien, den het ikke det den heller da den ble laget. Da het den Farmer Life, eller Farmer Liv. Hans Eriksen skulle til Amerika og spille, men da han var der borte var det en nordmann som skrev tekster, som lagde norsk tekst til denne. Og da Hans Eriksen kom tilbake til Oslo, da var Hans Eriksens egen melodi Farmerliv blitt en slager i Norge under titelen Sukkertøy og Lade.

Fra Asbjørn Bjørken er ikke steget langt til en annen av de store spillemennene ifra Trøndelag, Arnstein Moen. Og da tenker jeg på Arnsteins gammeldansorkester, muligens det mest populære gammeldansorkester vi har hatt i Norge. Her skal de få fremføre en melodi som heter Pigg, svin, skinne. Det er egentlig en tradisjonell melodi, men teksten skal være av Alf Røysen. Og det er ikke så greit for denne karen som får innsydd skinn av piggsvin i sin bukse av sin kone. Men det får vi høre historien om her. Legg merke til at det suser rundt oss her med masse folk. Dette er gjenskapningen av hvordan Arnsteins spilte når de spilte på lokalet. Og faktum var at disse platene som da het Gammeldansens beste 1, 2 og 3 solgte mer enn noen andre grammofonplater i sjangeren på den tid. Her, Arnsteins med Piggsvin skinner.

Det er lov å bruke svensk i ordentlig norsk radio, bare vi har i hvert fall en norsk utøver, og derfor fortsetter vi med Arnstens. Og vi skal ikke si noe annet enn at de skal få lov å ta oss med i en av Evert Taubes mest kjente valser, den som handler om Kalle Skjeven.

Vi var inne på i melodi nummer 2 i dette programmet, hvis dere har fulgt med fra starten. Da var det Moldenserpolka, som ble spilt av Kåre Corneliusen, og den Moldenserpolkan var komponert av Per Bolstad. Jeg velger å avrunde dette programmet også ved å ta en tur til Vågå. Ja, det var ikke der Per Bolstad kom fra. Det har vi nevnt tidligere. Han var ålesunder, mens hadde sine aner ifra Stryn. Og den som fremfører dette er en kar som bodde i Spjelkavik, og det er min hjembygd. Og jeg kan fortelle dere at han var min nærmeste nabo, og har vel, må vel ta på seg skylden for at jeg er interessert i trekspillmusikk. Det var Gunnar Nakken, som var et stort gammeldans- og trekspillnavn, og han spilte mye Bolstad. Nå tar Gunnar Nakken oss med til Vågå, og vi runder av med hilsen til Vågå. Samtidig så bringer vi en hilsen til alle dere som hører på programmet, og velkommen tilbake, og skulle noen av dere bli dårlig, ha god bedring.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Hei, det her er Staffamilie Målsson, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Kjæreste Adam, det var en tur. Turen som teller. Meg og hun og mine selv bedrag.

0: som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for all sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna.

0: til å miste grep. Og en til for dem som er her etter alt.
1: Hei, dette er Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.

0: fanger den fine lønn. Finner ut med ting. G-huset eier en av den undergrunnen. Finner ut ting, mann, vi fanger den fine lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Hei du, det er Terje Tysland. Og nå hører du på Ordentlig Radio.

fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og

0: Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
1: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
3: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pustet, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han er gammel ungkar,

0: seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salater? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar. Gammel unkar. Gammel unkar.

0: summer day.
1: Jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.